Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol.

higher consciousness. The wheel of me.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Šibamo mi ovog jutra, boga mi, neko šiba na posao, a neko šiba možda na spavanje, neko na kupanje. Prošao ponedeljak, ali ovaj utorak stiže kao neki nastavak nekog filma, strava i užasa. Iste glumačke ekipe, ista revna na polju, samo još manje strpljenja. E sad, meteorolozi kažu da nas i danas očekuje stabilno i toplo vreme. U prevodu, stabilno ćete se kuvati, a toplo je blag izraz za topljenje na licu mesta. Ako ste se pitali gde ide novac od vaše plate, pogledajte u brojčanik za struju, mislim u strujomer, koji se okreće brže od elise helikoptera, dok klima pokušava da spusti temperaturu na humano stanje. E sad kažu, jedino mesto u Šumadiji gde se na plus 40 ne oseti vrućina ispod komšinskog oraha. Još ako je komšina nešto u bunaru rasladio. Mada neki tvrde da Šumadinci imaju proverenu metodologiju za tropske vrućine, ne izlaze iz kuće od juna do septembra, rekao sam to već, osim ako ne treba da se izvodi rakija iz podruma. Podrum je jedini pravi klima uređaj sa tradicijom. Kažu danas još vrelije, crveni alarm u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju. Neophodna zaštita od UV zračenja. Glavobolja, zamaranje, smanjena koncentracija. Dakle, kažu ovi upozorenje na visoke temperature na području Srbije. Danas do 39, od srede do petka, lagani pad od 30 do 34. Za vikend i početkom sledeće nedelje temperatura ponovo u porastu, 35 i više. Aranđelovac u ovom trenutku je još uvek na laganoj vatrici, na nekih 24-25, a danas guramo, boga mi, do 35. E sad, kaže prognoza za ovaj avgust, subjektivni osjećaj, pećnica na 250 stepeni sa uključenim ventilatorom. I ovog avgusta izgleda da je ovaj hladovina i više nije ni prirodna pojava, nego onako skupa nekretnina. Kaže mi, nije problem što je prognozirano 40 u hladu, problem je što je hlad u međuvremenu ispario. Tako da meteorolozi su najavili, šta su najavili, osveženje, ali za treći utorak u novembru, znači izdržite još malo. Kaže jedan, izgleda su i klima uređaji kolektivno podneli zahtev za invalidsku penziju. A dok ne stigne vreme za penziju, ajde mi lepo se zabavimo i ovog utorka, ili ako više volite dan posle ponedeljka, sve je to nekako daljina, dim, prašina, jedno veliko dobro jutro.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna sna.

Utorak, dakle, idealan dan za podsjećanje. Stižemo skoro do polovine augusta, znači da je leto kao pri kraju, ali nije. Mislim, toplotni talas se ponaša kao da je tek počeo turnej. Preživjeli smo jučerašnji ponedeljak, pa pregazit ćemo i ovaj utorak. Samo drži taj ventilator uperen direktno u lice i ne postavljaj suvišna pitanja. Sad današnja prognoza kaže pretežno pakleno sa povremenim sunčanim intervalima i nultom šansom za preživljavanje bez klime. Znate što je dobra vest? August 26. možda zvanično najtopliji mesec. Sad loša vest je, sledeće godine ćemo da ga se sećamo kao varijante EO Nomad, ono kad je bilo sveže. Sad jedina razlika između ovog avgusta i Rerne na maksimumu jeste što u Rerni bar nešto korisno stiže na kraju. I narednih dana sunčano, danas od 35 do 39, od srede do petka manji pad temperature od 30 do 34, za vikend i sledeće nedelje temperatura ponovo u porastu. U Aranđelovcu danas maksimalnih 35, Beograd je već na 27, tamo je najtoplije, a i svetski okeani dostigli u julu najvišu do sada zabeleženu temperaturu, čemu su delimično doprinjeli uslovi za razvoj fenomena El Niño u Tihom okeanu. Dakle, ekstremno vreme, nova normala, okeani nikad vreli i suši požari na sve strane, toplotni talasi bez kraja. Zapadna Evropa zabeležila najtopliji jun i jul do sada zabeležen. I u Britaniji ove nedelje peti toplotni talas od početka godine. Ajmo malo na sport. Pre tačno dve godine vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu pobedom u finalu nad reprezentacijom Hrvatske 13-11. Odličan start beležimo i srpskih atletičara. Ivana Španović u finalu, Sinančević osmi u Evropi. Ivana je preskočila kvalifikacijnu normu, postavila rekord sezone 14-21. Finale je na programu u četvrtak od 20:40. Futbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda ima zaostatak od jednog gola. E sad, nama je omiljeni sport, kod nas zapravo je ovih dana sedenje u hladovini, trenira se naporno. Jeste plivanje lepa veština, ali naš letnji sport je ipak hvatanje ili krivine ili ladovine. Pikado je, kažu neki, prevaziđen pravi letnji sport na ovim prostorima, recimo gađanje komaraca papučom u mraku uz prenos uživo i sočne psovke. Međutim, i taj srpski letnji višeboj sastoji se, znači, od tri tradicionalne discipline: nošenje gajbe piva iz podruma, okretanja prasića na ražnju i spavanja pod klimom. Neki misle da je vaterpolo naš primarni sport na vodi, u stvari to je, kaže, guranje pokvarenog auta do majstora na plus 40. Naravno,
naravno naša reprezentacija u kukanju na vrućinu bi osvojila zlato na svakoj olimpijadi. Jedini problem je što nam je za odlazak na takmičenje nekako prevrće. Možemo da praktikujemo letni triatlon, izbjegavanje sunca u najtoplijem delu dana, kukanje na vrućinu u hladovini i psovanje klime čim zaboli vrat.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

žal za mladost, mladost je jedina stvar za kojom žalimo, a da smo dok je trajala jedva čekali nekako i da proći. U stvari, nostalgija je genijalan mehanizam mozg. Uspe da te ubedi da si u 20-im bio pametniji, lepši, bezbrižniji, iako si u stvarnosti samo bio Švorc, recimo. Dakle, žal za mladošću i nije tuga za prošlim vremenima, nego za trenutkom kad su i kolena radila bez onih nekih zvučnih efekata. Mladost jeste bila prelepa, nisam imao para, nisam imao pameti, ali sam mogao da pojedem čitavu picu u 3 ujutru bez 5 dana gorušice. Najče dokaz da je mladost prošla nije samo broj svećica na torti, nego i trenutak kad ti spisak lekova postane duži od spiska želja. I tako žalimo za mladošću, jer smo tad imali vremena za sve, osim za pamet. E sad imamo pameti, ali nam se spava već u 9 uveče. Jedan nekad sam u mladosti jurio za devojkama, danas jurim za hladovinom i slobodnim mestom za sedenje u autobusu. E sad, kad smo kod prevoza, ovih dana gužva i na granicama, graničnim prelazima, kažu na granici, brzo shvatiš da ona varijanta pomerili smo se za 3 metra izaziva potpuno istu količinu euforije i sreće kao recimo dobitak na lutri. Šta da radiš na granici kad su više satna čekanja? Pa možda napišeš i doktorat, imaš dovoljno vremena da naučiš mandarinski i da napišeš obimnu monografiju o psihologiji vozača koji ne koriste migavac, a možda usput i izmisliš neki lek za stres. A kažu da više nema rasprave sa policijom i pisanje kazni. Saobraćajci uskoro dobiju moćno oružje. Za nekoliko nedelja svaki saobraćajac koji radi kontrolu saobraćaja imaće poseban Android uređaj na kom će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, o vozilu kojem je učinjen prekršaj, mesto, vreme i sve podatke potrebne za sankcionisanje ukoliko ih ima. Trenutno 480 uređaja funkcioniše u Srbiji, znači sve, praktično sve što su automatske kamere snimile, svaki naš prekršaj koji će nam jednog dana stići, bit će zabeležen na ovim uređajima. E sad, recimo, kako kažnjavati ove nasilne vozače, kucanje recimo poruka na semaforu, pa kretanje tek kad svi iza počnu da čupaju kosu, recimo zameniti mu pametni telefon sa starom dobrom Nokijom 3310 bez ekrana u boji, ili recimo ovi što bacaju pikavce i smeće kroz prozor, pa recimo kazna da bude vraćanje tog istog smeća u džep jakne od strane saobraćajca, uz osmeh i želju za ugodan nastavak puta.

0: Ja predlažem da i vi stavite po jednu ovu brnjicu za svaki slučaj. I još pazi, na televiziju lepo kažu izbegavati ljubljenje. Pa zaljubljeni se više ne ljube, nego se drže na distancu. A ovaj navalio, oće pa oće, i to tri puta oće.
1: Koliko imaš ti toga,
0: a? Pa, određene zalihe, da. Nek se nađe, da. Pa kažu da će biti zaraženo 2 miliona građana.
2: E, to je neko dobro izgleda, kao da je Šojić predvideo ovaj koronu. Pa će ti Srećko Šojić dokaz da ovde ne moraš, kaže, da imaš i diplomu da bi, kaže, bio kapetan lađe. Nekako Šojić nije izmišljen lik, nego najprecizniji dokumentarni program. Lana nam je nekako samo naplatio te ulaznice, se smejemo sopstveno i stvarnosti. Zašto pričamo o Lanetu? Pa, 11. augusta 1946. je rođen Milan Lane Gutović. Pričat ćemo tokom dana o njegovoj karijeri, osjetit ćemo se nekih njegovih fantastičnih uloga. E da, Dragoslav u Otvorenim vratima, recimo. Mislim, recimo, volali smo Dragoslava u Otvorenim vratima jer je izgovarao sve ono što bismo mi rekli svojoj rodbini i bivšima. Ja obožavam njegovog Pustolova. Pustolo, prvi čovjek koji je promovisao rad od kuće, obišao ceo svet, borio se sa divljim zverima, osvajao vrhove, a da nije ustao iz fotelja. Još jedan bard, glumačka legenda, rodila se na današnji dan, 1934. rođen srpski pozorišni filmski glumac Danilo Bata Stojković. Naravno, volili smo ga kao Iliju Čvorovića, čovjek je paranoju pretvorio u porodičnu tradiciju, a mi smo u njoj prepoznali sopstveni mentalitet. Đura će ti oprostiti što te tukao, ali prosječan Balkanac ti neće oprostiti ako se ispostavi da nisi bio špijun, nego samo običan podstanar. Svi mi bre u kući imamo po jednog Iliju Čvorovića, samo što se ovaj naš ne bori protiv zapadnog imperijalizma, nego protiv otvorenog prozora i promaje. Naravno, Laki Topalović. Laki je isto pokazao da se tradicija uči od malih nogu, naročito tradicija izbacivanja iz testamenta. Da, varljivo leto, idealan srpski otac, spaja marksizam i ono neko ludilo. Naravno, i Messi neće ništa da ti škodi, pravi pedagoški savet u istoriji kinematografije.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Znači, promaja ipak ubija. Ovog jutra opet neko u firmi malo tračari i ogovara. Kažu da je tračarenje najjeftiniji oblik zabave, najčilepak za ljudsku zajednicu. Dokle god ima abrova, društvene mreže su nepotrebne, a kafa ima pravi ukus. Dakle, tajna se u našem društvu ne čuva takozvanim ćutanjem, nego se čuva tako što ispričaš samo jednoj osobi od poverenja u strogu napomenu, nemoj nikom da kažeš. Rekla mi, kaže, ovo u poverenju. E sad, kaže, nisam od onih koji žire abrove, ali je to rečenica koja uvek prethodi informaciji koja bi mogla, recimo, da sruši bar 3 braka, 2 karijere i 1 komšijski odnos. Dakle, ako u tvojoj kancelari baš niko ne tračari, dok si ti tu, onda imamo lošu vez za tebe. Dakle, ti nisi u timu koji čuva tajne, ti si tema današnjeg kolegijuma. Dakle, vole ljudi ovi da zabadaju nos u tuđe stvari, nešto kao Ilija Čvorovića, kad pomenu promeju i zdravlje. Kažu da je bilo uzbudljivo puno posla za lekari u hitnoj pomoći tokom prethodno 24 sata u službi za hitnu medicinsku pomoć u Aranđelovcu. Pomoć u ambulanti potražilo 39 pacijenata, dok je 7 pacijenata zbrinuto na terenu. Najviše su se javljali građani zbog alergijskih reakcija usled uvoda insekata, povreda, kao i hronični pacijenti zbog visokog krvnog pritiska, astmatičnih napada i pogoršanja simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. E sad, kaže, ovaj naučno dokazano da je najbolji lek protiv vrućine rad od kuće, ali pod uslovom da kuća ima debelu hladovinu, a da se rad svodi na gledanje u plafon. E sad, kažu neki da im je proveren lek protiv vrućine pivo, on pisim ne pomaže kod hlađenja organizma, ali ti posle trećeg postane potpuno svejedno što se topiš. Dakle, klima uređaj je najbolji čoveku prijatelj, dok ne izađeš napolje i shvatiš da te prijatelj zapravo pripremao za odlazak u pakao. E sad, kaže doktor, kaže da odrasloj osobi treba bar 2 litra tečnosti dnevno, zato naš čovjek pojede tanjir supe, popije jedno 3 piva, doručkuje rakiju, čisto eto da premaši normu. Jer neki tvrde voda je opasna materija, mislim zarađa gvožđe, truli drvo, a i presečete, brate, ako je ladna voda na plus 40. Zato je, kažu, pivo znatno bezbednija opcija za hidrataciju. A letnji dani i visoke temperature mogu da budu izuzetno opasni i za gradske životinje na ulicama. Prva organizacija za spasavanje životinja iz kritičnih situacija u našoj zemlji, Animal Rescue, i ove godine sprovodi letnje akcije I mi smo žedni. Tvojih 5 minuta, njihov ceo život. I akcija Ja ne nosim obuću. Dakle, oni apeluju da se pomaže životinjama na visokim temperaturama. Biće danas u Aranđelovcu 35, trenutno je 28, Beograd 29, Sombor, Palić 30, tamo je najtoplije, Sjenica vrlo prijatna sa 17. Od srede do petka manji pad temperature, samo guramo do 34, a onda za vikend početkom sledeće nedelje ponovo ćemo da se pržimo. E sad, vrućine ubrzavaju, kažu, i berbu grožđa za industriju penušavih vina. Dakle, meteorolozi za ovaj avgust najavljuju pakao, ali sa mogućnošću povremenih lokalnih pljuskova i znoja. Dakle, prognoza nikad nije bila preciznija, sutra će biti tačno onoliko stepeni koliko vam treba da odustanete od svih životnih planova. Mislim, kaže prognoza da nas krajem meseca čeka osveženje. Jedino nisu precizirali kog meseca i koje godine. najbolji deo prognoze za avgust, više niko ne raspravlja o globalnom zagrevanju, jer su svi zauzeti topljenjem na licu mesta.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou, za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ne, neke su se pisale razlednice pisma, a kažu ovaj... 11. avgust, ako se čini da sunce danas gleda baš u vas, u pravu ste, ima neki lični problem sa svima nama koji moramo da radimo. Ovo je dan savršen za donošenje važnih životnih odluka, na primjer da se ne pomeraš iz hladovine narednih 7-8 sati. Kažu dan kad si čašu vode sa par kockica leda, smatra vrhuncem gastronomske ponude i pravim luksuzom. Sad još da dočekujemo sredu, četvrtak, petak i neku nadu da će možda septembar doneti bar malo vetrića i osveženja. Glavnom je ovaj dan kada toplota konačno prestaje da bude vremenska prilika, neprilika i postaje stalan stil života. Sve to utiče i na zdravlje, zato kažu bilo i puno posla za lekare u hitnoj pomoći. Sad kažu, probao se sve protiv ove žege, nekako najefikasniji se pokazao prazan novčanik, toko me obuzme hladan znoj da moram da obučem džemper. Neki tvrde, ovaj najbolji lek za vrućinu je hladna tašta. Čim uđe u sobu, temperatura padne za bar 5 stepeni. A mnoga udruženja za zaštitu životinja apeluju ovih dana, apelujem i ja na vas. Lepa jedna akcija, tvojih 5 minuta i njihov ceo život, treba im prvenstveno sveže vode pa i hrane, što da ne. Dakle, udruženja apeluju da se pomaže životinjama na visokim temperaturama. E sad kaže jedan, zašto bi ja nosio flašicu vode sa sobom po gradu kao neki turista? Pa nisam, brate, krenuo u pustinju, valjda na svakih 100 metara ima kafana, jel tako? Pa. I tako, rekamo, za stalo izdaje neka upozorenja, izdao je najprecizniju prognozu koja kaže bit će sunčano dok ne padne mrak, ako preživite do mraka. Dakle, ono što su dobre vesti, sunčanica je i dalje potpuno besplatna i dostupna svima, i to bez lekarskog uputa.

pa dobro, danas ćemo se setiti i Bate Stojkovića i Laneta Gutovića. Obojica su rođeni 11. avgusta, do duše Bata 34. a Lane bi danas napunio 80 godina. Šta da vam kažem za Batu? Bata nije glumio likove koji su zreli za psihijatriju, jednostavno je čovjek samo dokumentovao onaj naš prosečan porodični ručak nedeljom. Se volimo Batinu glumu jer je to ludilo dovodio do savršenstva, dok mi to u svakodnevnom životu radimo prilično amaterski. Bio je naravno Bata uvek u ulogama nekog idealnog oca, uvek spreman da drži predavanje u moralu dok mu se sopstvena kuća raspada. I naravno i u varljivom letu govorio je: marksizam je važan, ali ako ne mesiš, mesi, džaba ti čitav dijalektički materializam. Ima da izmislimo lepo i ovaj utorak. Neki kažu to je bez veze, neki kažu to je prava stvar. Ja kažem da nastavljamo od 11.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ludo, o srdce ludo, o srdce moje ludo, o srdce ludo, o srdce moje ludo, o srdce ludo.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu. Pregovori se nastavljaju sutra. U Šumadiji u toku berba šljive, čačarske rane i najmasovnije sorte Stanley očekuju se prinosi od 20 do 30 tona po hektaru. Od 1. augusta u svim apotekama niže cene za 769 lekova. Hitna pomoć u Aranđelovcu prethodna 24 sata zbrinula 39 pacijenata, 7 puta intervenisala na terenu. Građani se najčešće javljali zbog alergijskih reakcija, povreda i hronični pacijenti zbog visokog krvnog pritiska, astmatičnih napada i pogoršanja simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. U Srbiji u junu 1,7% više turista nego u istom periodu prošle godine. Najposećenije banje u junu: Vrnjačka, Soko banje, Banja Vrdnik, Banja Koviljača i Bukovička banja. Opština Aranđelovac sutra će u dvorani park dodeliti nagrade najboljim učenicima, njihovim nastavnicima i talentovanim stvaraocima. I danas na snazi narančasti meteo alarm, maksimalna temperatura u našem gradu 36 stepeni Celzijusa.
1: Dragi čitaoci, dobar dan.
2: Dobar dan, dobre moje gospe.
3: Ovamo, ovamo, navali narode, sad i likan.
2: Da, da, to sam ja.
4: Klub 9.
5: To sam 9.
6: Srećno.
2: Dobro, mama, samo nemoj da vič. Od toga me boli glava.
3: Kako da te ne boli glava kad si letos po 15 sati ležao na sunce?

I tako dan kad uđeš u skoro drugu trećinu augusta, shvatiš da to sunce baš nema nameru da ode na pauzu za ručak, a kamoli na godišnji odmor, kao i vaš voditelj, mislim, evo, godišnjeg odmora da traje obnova, je li tako? Dakle, ovaj 11. august, dan kad izraz, onaj izraz istopio sam se od posla, prestaje da bude metafora i postaje zvanična medicinska dijagnoza. E sad, ovaj dan možda u avgustu završen za donošenje važnih životnih odluka, tipa od danas živim u frižideru, poštu mi ostavite u zamrzivaču. Sunce radi preko vremeno, klima se muči, mi radimo na čistu tvrdoglavost, pa i na ladnu limunadu ako ima. Dakle, preživali ponedeljak, gazi se utorak, držite se ladovine, čuvajte živce, ne izlazite napolje bez preke potrebe ladnog osveženja i radio Šumadije. A da li se sećate onog dana kada smo kolektivno spustili roletnik, što bi rekli ko je ugasio svetlo? E, da, dragi moji, podsjetit ću vas, pre ti koliko 27 godina isto sam vodio emisiju koja se zvala Gledajući u mrak. Al se narod bio poplašio, ljudi moji. Dakle, tada je Radio Televizija Šumadije radila posebnu emisiju. Zapravo, televizija se uključila u moj radijski program u Klub 989 i u tu emisiju koju sam joj nazvao Gledajući u mrak. Bila je sreda, 11. august 1999. godine. Srbija izgledala bizarno, kao posle neke nevidljive katastrofe, ulice prazne, roletne spuštene, prozori zatvoreni. Čak i avioni tadašnjeg JAT-a ostali na zemlji kao da se čekao kraj sveta, u stvari trebalo je samo da se dogodi ono pomračenje sunca. Pomračenje sunca je ta kratkotrajna prirodna pojava, opet pomračenje uma je, kažu, trajna kulturna baština. Pa i pomračenje sunca gledamo kroz specijalne naočare, međutim, kad je um u pitanju, to gledamo kroz ružičaste. E sad, kaže, sunce se pomrači tek svakih nekoliko godina, tek toliko da nam pokaže kako um to ipak radi skoro svakodnevno. Naravno, jedna lepa preporuka, kažu, tokom pomračenja sunca ne valja gledati direktno u nebo. Međutim, tokom pomračenja uma ne treba i ne valja gledati vesti, recimo. Sutra je novo pomračenje, mada će se samo delimično vidjeti i kod nas. Ekstremno vreme i nova normala. Evo stiže, šta je živi program, stiže ovaj najnovija vest, servisna informacija zbog kvara na vodovodnoj liniji, potrošači u Kosovskoj, ulici Stevana Sinđelića i Hajduk Veljka bit će bez snabdevanja vodom do 15 časova. Dakle, Kosovska, Stevana Sinđelića, Hajduk Veljka, ekipe komunalnog na terenu rade na otklanjanju kvara kako bi vodosnabdevanje bilo uspostavljeno u najkraćem mogućem roku. To je ta nova normala, kažu neki, a neki kažu da je najbolji lek za vrućinu zima, samo što se na taj lek čeka 6 meseci i uvek stigne sa nuspojavama u vidu računa za grejanje. Pa i lek protiv tih paklenih vrućina jednostavno samo zapamti kako ti je bilo zimi kad nije radio radijator. Da ti proradi malo zahvalnost, pa da ti bude i toplije oko srca. Dobro, neki kažu univerzalni lek isključi vesti. Čim prestanu da pričaju da je to toplotni talas istorijskih razmera, odmah bude lakše, bar za 2 stepena. I naravno, ako ti je baš ekstremno vruće, pogledaj stanje na bankovnom računu, nema tog ventilatora koji može tako brzo da te rasladi i smrsne. I još jednom apelujem, ljudi moji, pomozite životinjama, njima praktično život zavisi, ako nemaju dovoljno vode, pa i hrane i mnogo udruženja,
udruženja apeluje da se pomaže životinjama na visokim temperaturama. Jedna od akcije je i Mi smo žedni. Ako ste žedni i gladni najbolje muzike u Srbiji i informacije iz prve ruke, onda stvarno ste na pravom mestu. Kažu da iskren Srbin vodu pije samo kad promaši čašu s kiselom. Dakle, hidratacija i danas na prvom mestu. Pivo za žeđ, kisela za probavu, rakija za dušu, a voda ako baš mora da se opere čaša. Dobro, možemo i uši malo da sredimo i da krenemo, jer svako traži neku ljubavnu stvar.

0: To si pocrvenio.
1: Vrućina neka danas, majko. Ovaj, slušaj, mi smo drugovi. Možeš meni sve da kažeš.
0: Ajde, ne davi, kaži šta hoćeš.
1: U redu. Jesi li ili nisi?
0: Šta?
1: A znači nisi.
0: Ko kaže da nisi?
1: Pa jel jesi?
0: Nisi.
1: Šta nisi?
2: E, dragi moje, idealni filmovi za letnju žegu su recimo Ledeno doba, Titanic, pa onda bi nije loše ni neki za topao letnji dan, neki film koji traje preko 3 sata, ne zato što je dobar, nego zato što te drži u klimatizovanom bioskopu dok sunce konačno ne odustane. Naravno, pobednik leta možda bude dokumentarac o Antarktiku, gledaš ga u donju vešu, znojiš se, ali maštaš da si kao neki pingvin, recimo, ili, pa ne znam, neko voli da gleda neme filmove.
3: A što sad peremo zube?
4: Dolaze nam gosti, sine.
3: A šta ćemo da im radimo?
2: Uskoro u goste nam dolaze Bata Stojković i Lane Gutović. Oni su rođeni na današnji dan. Ako je film toliko napet da ti se i krv zaledi u žilama, čestitam, upravo si našao besplatan, efikasan klima uređaj ili recimo idealno stvorenje za leto ili neki film, bilo koji film u kom padne kiša. I to nije uopšte loše, a kažu svetski okeani dostigli u julu najvišu do sada zabeleženu temperaturu. Okeani znači nikad vreli, a kaže zapadna Evropa zabeležila najtopli jun i jul. Dakle, površine mora u julu širom Evrope dostigle rekordne vrednosti duž Atlantske obale u zapadnom Sredozemlju. A okeani su inače jedan od ključnih regulatora klime. Tako da i ove klimatske promene pojačavaju ekstremne vrućine. A, ajde, kad smo već kod temperatura, trenutno je u Aranđelovcu 32. Danas maksimalnih 35. Sutra 32, četvrtak 29, petak 30, znači od srede do petka manji pad temperature, onda od vikenda i ovo na novom. Ko je trenutno najtopli? Pa naravno Sombor je na 36. Podeoku, Novi Sad 35. E sad kažu i ovi radnici u italijanskom vinskom regionu Franciacorta počinju berbu grožđa i to 10 dana ranije nego što se očekivalo zbog visokih temperatura, sve češće rade pre zori tokom noći kako bi sačuvali kvalitet grožđa namenjenog proizvodnji penušavog vina. Dakle, neki proizvođači zabeležili najraniji početak berbe ikada, 10 dana ranije nego prošle godine i recimo mesec dana ranije nego pre 30 godina. E sad, ne znam šta vi pijete, da li pijete šampanjice, imali se pare, voda iz česme se kod nas pije, kažu, samo u dva slučaja. Kad se uzima lek za pritisak i kad se ujutru gasi požar od sinoćnjeg provoda. Sad, kako razlikovati stranca od Srbina na plus 40, pa stranac nosi flašicu vode sa elektrolitima, a Srbi nosi ladnog zidarca. Dakle, vodu, brate, pijemo samo kad nas uvati suša, a suša nas uvati tek kad presuši kafana. A čuli ste, bilo je puno posla iz lekare u hitnoj pomoći u gradu pod Bukuljom. A još jednom apelujem, kažem, letnji dani visoke temperature mogu da budu izuzetno opasni i za gradske životinje na ulicama. Organizacija za spasavanje životinja iz kritičnih situacija u našoj zemlji Animal Rescue sprovodi letnje akcije Jedna je recimo i Mi smo žedni, pa onda druga Tvojih 5 minuta, Njihov ceo život. I jedna od akcija je Ja ne nosim obuću. Dakle, gradske ulice postaju izuzetno surovo mesto za napuštene životinje, da se mnogi psi, mačke, ptice, ježevi i druge životinje bore za goli opstanak bez pristupa vodi, zaštiti od sunca i bez osnovne brige. Dakle, sveža voda za životinje, bez obzira o kojoj životinji reč, voda je osnovna potreba, često presudna za preživljavanje. Naravno, tu je vreli asfalt koji je takođe vrlo, vrlo problematičan za one naše kućne ljubimce i one koji žive, kažem, na ulici. Ja ne nosim obuću, jer temperatura vrelog asfalta može da dostigne i 60 stepeni. I naravno, nikako ostavljanje životinja u parkiranim automobilima, čak i u onoj varijanti samo na minut. Sve to može da bude fatalno i smrtonosno. Tako da, dragi moji, brinite o svojim ukućanima, ali brinite i o životinjama. Čije prognoza za avgust stabilna, 4 stepeni u Ladu. Srećom, Lada nema, pa ne moramo da brinemo.

0: Хто си ти? Па ти ниси Яковевич. Ти си неки вечи издайник.
1: E da, dragi moji, Ilija Čvorović, sve suprotno od onoga što izgleda jeste. Zašto smo ga volili? Pa zato što nas je prvi naučio da paranoja i nije psihički poremećaj, već osnovni uslov za preživljavanje na Balkanu. Obožavamo, dakle, Iliju, jer je svi potajno se nadamo da je za naše neuspehe u životu kriva svetska zavera, a ne naša lenjost. Ilija u stvari nije bio lud, samo je 40 godina ranije otkrio kako funkcionišu društvene mreže i teorije zavere. Jedan jedini bata, mada u vreme stare Juge, to je bio nadima koji je mogao bukvalno svako ime da se prišije. Dakle, da li je Velimir Bata Živinović, Danilo Bata Stojković, pa i Zoran Batica Mirković. Pa onda Dragomir Stojanović ili ti Bata Kameni, pa bi i onaj Ratko Buturović, Bata Kankan, recimo. Naravno, Bata je uvijek bio nadimak koji je preduslov za uspešnu glumačku karijeru. Pa evo ga i Mihajlo Bata Paskaljević.
0: 60 godina živim normalno, a sad sam odjednom poludeo kad sam tebe sreo.
1: Dakle, 1934. na današnji dan rođen srpski pozorišni filmski glumac Danilo Bata Stojković, koji je stvario niz majstranih uloga i u pozorištu i na filmu.
0: Ćuti i trljaj da se sijam!
1: Uključujući uloge u komadima Profesionalac, Balkanski špion, Urnebesna tragedija, Korespondencija, pa onda da ne pričamo ko to tamo peva o maratoncima, o špijunu, o čuvaru plažu, o zimskom periodu, Varljivo leto 68. Široku popularnost teko i likom Bubuleju u TV seriji Diplomci.
0: Neprijatelj prelazi reku! Daj da se ruča.
1: Znate ono njegovo, ne znam tačno što je bilo, ali Srbin ih je sve nadmudrio princip. To je iz onog filma Idemo dalje, dok deci priča onaj izmišljeni vic. Dakle, Bata Stojković, broj jedan čovjek, tako glumi da ti istovremeno i uplaši i nasmeje, besmrtan.
0: Kako i nije sramota.
1: Danilo Bata Stojković, čovjek koji je mnogima ulepšao detinjstvo. Jedan od najvećih srpskih glumaca, oličenje harizme, doktor za neke današnje nazovi glumce. I naravno, Laki je malo nervozan, također jedan od najpoznatijih replika iz domaćih filmova. Naravno, Ilija Čvorović je kultni lik iz Balkanskog špijuna, sinonim koji se upotrebljava za komšiju u kome ništa ne može da promakne, ko se s kim muva, ko je koga priveo, kad ko odlazi u prodavnicu, šta donosi iz nje, koje kolo vozi komšija, kako ih je stekao, ko je krivac za bušenje dečje lopte. Obično ga niko ne vidi, sve radi iz tajnosti. Mozga filozofira, ispituje, istražuje, kad ne može sve da onda pozove pomoćnika Đuru da mu pomogne, morlovi padaju, ali padaju i maske.
0: Aport! Daj! Bravo! Ajde, šel, ajde! Donesi! Ajde, nemoj mehanički da radiš! Ajde, odi! Ket! Ovamo, konju jedan, ovde! Pa vi, tako vi, sedi! Ajde, sedi!

0: jer šta peve pa nije njima do pesme, samo da izazivaju i da provociraju.
1: I sad ima jedna pesma, čovjek lepo napisao, Danilo, ti si bog, bio je špijun, bio je grobar i kao brica bio dobar, krio je u stanu, poljsku balerinu, lupao šamare, rođeno mesinu. Bata Stojković, to je naš bog, kad ga vidimo, odlepimo skroz, naš bedni život ulepšo je on i uvijek ćemo vikati, Danilo, ti si bog. Padao je s gromobrana, padao je s mosta, ali pored toga on živ ostao, vozio kola 30 na sat, zgazio je Rajković, jurio ga brat. Kad ga god vidimo, odlepimo skroz, naš bedni život ulepšo je on, bio je Ilija, bio je Laki. Njemu je prosto ležao lik svaki, imao je svoga ludog brata Đuru, Staljinove brkove i njegovu frizuru. Ovo je sjajna pesmica.
0: Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila moja dužnost.

0: Sa ženama treba drugčije, brate. Oštro ih pogledaš iz prve, one se preseku i odma odustanu. Ajde.
1: Dobro, Đuro će ti oprostiti možda jednom što te je tukao, ali... Sećamo se naravno i Lakije, znao je da je, bi prvi shvatio da je krematorijum investicije budućnosti. Dakle, i kao u Vadljivom letu, molili smo ga kao oličenje ideološki ispravnog, ali duboko očajnog roditelja. E sad, kaže, za Miloša Šestića važilo pravilo da se ponaša kao prase na vašar. Čim ga jure, ne može niko da ga uvati. Uvek se izmigolje. Čim ga svi napadaju, on izvuče loptu. E, onog časa kad stanu fudbaleri koji ga čuvaju, stane i on. E, tako isto i prase. A tako i u mnogim situacijama i sa glumcima. Kad stane, on stane potpuno, ugasi se motori i mašine. Kaže, onog časa kad se budem osjećao ravnodušno na sceni, kad se ne budem radovao, više nema igre i nema svrhe da igram. To govorio Bata. A još jedan bard glumački rodio se 11. augusta 1946. Milan Lane Gutović, od drugarčina preko lafa u srcu. Pa onda naravno Bele lađe i ostale priče, Šojić priče. Igrao je i kabare, imali smo to i prilike da ih gledamo uživo i u našem gradu. Dakle, nekako Lanetove uloge volimo jer se nam služile kao gledalo. Problem je samo u tome što smo se u to gledalo zaljubili umjesto da se zabrinemo nad onim što u njemu vidimo. Lane je bio jedini glumac koji mogu da ćuti punih, recimo, 5 sekundi na sceni, a da publika za to vreme shvati koliko je svet oko nje glup. Dakle, i teste kože i povratak otpisanih, moj najomljeni Pustolov, Bela lađa. Imao je ono, da, i onaj serijal Ne može da škodi. I on je promovisao, znate, onu varijantu Nema ružnih žena, ima samo malo rakije.

0: Dobro, Šojić je, kaže, dokazao da za uspeh na Balkanu nisu potrebni ni obrazovanje, ni znanje. Onda recimo Dragoslav iz Otvorenih vrata nas je naučio ključnoj životnoj mudrosti i kada u kući svi vrište i glume umetnike, vjerojatno najpametnije je proglasiti se neshvaćenim i otići u najbližu kafanu. Dobro, i tamo neku kasirku ako naletite. Dakle, Lane Gutović nam je bio omiljen u svim ulogama jer nam je prodavao naš sopstveni jadi čemer upakovan u vrhunsku komediju. Smejali smo se Šojiću i Dragoslavu da ne bismo plakali kad god pogledamo ili u ogledalo ili u račun za struju.
1: Jeli Jakovljeviću, jer ti misliš da sam ja lud? Srećan sam, sine, srećan sam što tako prožimaš, tako osjećaš, tako znaš stvari. Ja sebe ne mogu da vidim sa strane, a nije lepo Jakovljeviću da budem lud, a da to ne znam.

0: Rekao sam mi kako su se kupali na bazenu hotela Jugoslavije.
1: Si se ti sinoć kupala?
0: A, progovorila si. Jesam, kupala si. Što pitaš?
1: Pa mora i ona gdje da se kupa.
0: Pa ti nisi normalna, misliš da je meni sumnjivo što se čovjek kupa? Bili su na bazenu samo radi dogovora.
2: Da, vraćam se Laletu Gutoviću, imao sam prilike da gledam uživo njegov kabare. Bila je ona priča u kabareu, Laneta, rođen sam u jednom gradiću u siromašnoj bankarskoj porodici. U tom gradiću se tako sporo živi da nama jedan kalendar traje po 2-3 godine. U mom kraju ulice tako tesne da u njima kjer nije mogao da maše levo-desno repom, nego gore-dole. Pa onda kaže... Lep narod, kaže, kod nas. I jao, kaže, što je lep. Ako je lep, onda je baš lep. Mislim, kad nije ružan. Ali kad je ružan, onda to je ružno, da ne kažem. Kaže, one ružne, kad uđu u sobu, u mom kraju miševi vrište, kaže, skaču na stolice. Kaže, i komarci ih ujedaju sam.

мечки. E sad kad je neka lepa u mom kraju, e ona je baš lepa. Kao ono kad znate, dživdžan kolenca, pa suknjica kratka.

0: Kaže Lana, ali violinu sam isto učio samouk. Kaže, svirao sam 5 godina, ali bez nekog uspeha, jer mi niko nije rekao da violina nije duvački instrument. No dobro, ajmo sad da se vratimo, pre neki dan sam pričao o tim španskim, turskim serijama, međutim, turske serije više nisu samo balkanski fenomen. Kaže, osvojile su srca i miliona Italijana. Neke godine turske TV serije u Italiji bile posmatrane kao prolazni sadržaj namenjen uglavnom letnjim mesecima, manje važnim terminima. Danas je situacija potpuno drugačija. Dakle, turske serije postale stalni deo i italijanske televizijske ponude. I još jedan fenomen savremene televizije. E sada, dizi serije, zato što kažu izraz dizi dolazi iz turskog jezika, znači televizijska serija, reč potiče od glagola dizmek, što znači nizati, slagati, jer se radnja razvija kroz niz epizoda. Kažu zašto Italijani vole turske serije, pa kažu odgovor jednostavno, zato što govori jezikom emocije. Porodični sukobi, tajne žrtvovanja, ljubavni problemi i tako dalje. Istanbul je tu glavni junak. Zaradiše ovi silne pare Turcije, mislim. Znate, tamo u tim turskim serijama naučiš da ti je zakljati neprijatelj u stvari brat od ujaka po ocu, dok ti je rođeni brat komšin sin koga je babica zamenila zbog dugova iz kockarnice. Pa onda, recimo, kažu, svaki uspešni turski biznismen posjeduje imperiju, ali radno vreme provodi isključivo držeći viski u ruci i gledajući kroz prozor solitera dok razmišlja o devojci iz sirotinskog kvarta. Naravno, i tamo je siromaštvo isto predivno u tim serijama, jer devojka živi u trošnoj kućici, ali ima stalno isfederanu kosu, besprekoran šminkerski rad i kolekciju kaputa od nekoliko hiljada evrića. E sad, od ljubavi do mržnje ima, kažu, samo jedan korak, a od mržnje do venčanja tačno 80 epizoda i 2 lažne trudnoće. E sad, recimo, košmarac, ako niko u prostoriji ne plače, ne vrišti, ne preti osvetom, ta scena se seče u montaži, jer proglašena je za dokumentarni film. Interesantni su zaista zapleti. Koma je, recimo, najbolji kozmetički tretman. Posle 3 godine u komi, žena se budi sa svežim sfeniranom kosom, savršenim eyelinerom i bez i jedne bore. I naravno, gubitak pamćenja je također prenosiv. Ako te udari auto, zaboravit ćeš ljubav svog života. E sad, jedan vic da nam ispriča Batavs.
1: Sad ću ja vama da ispričam jedan vic. Ili jednom, u jednom avionu, jedan Englez, jedan Bugarin i Francus, jeli, i jedan Srbin, era. E sad ja ne znam baš kako je to sve išlo po redu, samo na kraju Srbin je bio najpametniji i sve je nadmudrio.

nije što si mi brat, ali si stvarno genij.

0: Sve kristalno jasno, najbolji zvuk u Srbiji, kristali su to bili 12:07, borimo se naravno uvijek i za žene i ženska prava, borimo se i za žensku stvar, naravno.
1: Ajde, junačino, na ženu si udario,
0: a? Pa dobro, Bate je svakako u pravu kad kaže...
1: One iz mog vremena mogli se da prepoznaš sa 5 km. To im je bila taktika. Daj se svi plaše. Čim ga vidiš, znaš ko je. A ovi opet idu u drugu krajnost. Čim ga vidiš, ne znaš ko je. Tako izgleda da ih ima više.
0: 92 godine od rođenja Bate Stojkovića. Mi se vraćamo turskim serijama koje su popularne, kažu, eto, sad u Italiji. E sad, DNK testovi služe tamo samo za dramaturgiju. Jer u 99% slučajeva pokažu da ti je otac zapravo tvoj stric, koji ti je ujedno i brat od ujaka. Dakle, u Turskoj niko ništa ne radi, svi žive u vilama na Bosforu, jedino zanimanje koje postoji je generalni direktor porodične firme, čiji se rad sastoji od gledanja kroz prozor i pijuckanja čajiće i viskija. Sad i tamo je siromaštvo faza, samo faza pred nasledstvo. Ako si siromašna devojka koja čisti kuće, nemoj da brineš. Do 40. epizode će da se ispostavi da si jedina naslednica naftnog magnata. Možda je najbolji način da nekom izviš ljubav jeste da ga kidnapuješ. Ako ga zaključaš u planinsku kolibu na 3 dana, do nedelje ćete da planirate svatbu. Sad svaka majka kaže da ima bar jedan tajni dnevnik. U njemu piše sve ko je čije dete, gde su zakopane pare i zašto je komšija zapravo tvoj pravi deta. Ako ti u španskoj seriji neko kaže moramo da razgovaramo, onda slobodno pakuj kofere, menjaj državu, razgovor neće proći dobro.
2: Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu.
3: I?
2: Ti će da dobiješ unapređenje. Čim ja postanem kapetan od belu lađu?
0: 80 godina od rođenja Laneta Gutovića, obeležava program Radio Šumadija, u tim nekim drugim serijama kažu da medicina napreduje svakog dana. Recimo, koma u turskoj seriji traje ili 3 minuta ili 3 sezone, sve u zavisnosti od rejtinga gledanosti. Naravno, iz turskih serija učimo da se ozbiljne multinacionalne kompanije vodi isključivo iz restorana uz dramatične poglede od po 5 minuta bez reči. Naravno, još jedna pouka tih serija, ako nemaš ni žute banke, ne brini. Uvek možda sretneš milionera koji će u tebe da se zaljubi dok mu brišeš vetrobransko staklo na semaforu. E, ne znam da znaš zakoni fizike. U turskim serijama, recimo, vetar duva usmereno i isključivo u kosu glavne junakinje. Čak i kad se junakinja nalazi u zatvorenoj i spavaći sobi bez prozora. Sad ako te recimo u ovoj meksičkoj španskoj seriji udare kola, da garantovano gubiš pamćenje. Malo dobiješ novu frizuru i bogatog staratelja. DNK test je nepotreban luksuz. Ako ti je neko najljuči neprijatelj, ma 100% ti je brat iz prvog braka tvog pokojnog oca. Naučili smo i te neke lekcije o vaskrsenju, recimo pad sa litice u zapaljenom automobilu je samo manji zdravstveni zastoj. Vratit ćeš se već u sledećoj sezoni samo sa plastičnom operacijom, novim glumačkim honorarom. Dakle, u Istanbulu, kažu, postoje dve vrste ljudi. Ili siromašne devojke sa zlatnim srcem koje žive u Mahali i milijarderi koji posjeduju holdinge i zevaju kroz prozor kancelarije po ceo dan. Da.

neko ima naviku da eto zeva u TV ekran po ceo dan da gleda serije. Kažu pravilo zlatno, pravilo scenarija. Ako čaša padne na pod i razbije se u 1000 komada, neko je u toj seriji upravo doživio tragediju, saznao strašnu istinu ili mu je izgorela pita u rerni. Mislim, sredine nema. I naravno, ljubavni trogoj je prevaziđen u tim serijama. Pravi turski scenarij zahteva ljubavni petogao u kome svi plaču, a niko ne razgovara, mislim.

0: uzbudljiv program na televiziji, također ne bih u tome uspeo, jer kad smo na televiziji videli uzbudljiv program.
1: Ali zato postojite jedan najuzbudljiviji radio u Srbiji, koji vam pomaže i naravno da možete da binđujete serije. Kad sam u tim serijama, lekarska dijagnoza uvijek jasna. Dakle, ako junakinje u prvi 5 minuta promeni boju u licu i ispusti šoljicu kafe koja se razbije u stotinu komada, znači definitivno je trudna, a otac je brat njenog muža iz prvog braka. Kaže jedan, mene su španske serije naučile da slepilo traje tačno 40 epizoda, leči se padom iz stepenice i iznenadnim saznanjem da je zla maćeha zapravo rođena tetka. E sad kažu, ovaj, bogatstvo se dokazuje vrlo jednostavno, što je luster u dnevnoj sobi veći, to je i vlasnik kuće veći negativac. I lekcija za kraj ove priče, ako ikad izgubite pamćenje u saobraćajnoj nesreći, ne brinite, samo sačekajte da vas udari sledeći auto i sve će vam se vratiti. Ovo nije ni odlazio, mislim, vratio se ovaj tropski talas. Kažem, prognoza za ovaj 8. glupi avgust. Stabilna prognoza, 40 u Ladu, srećom Lada nema, kažem, pa ne moramo da brinemo. Subjektivan osjećaj na ulici, recimo, što sam uopšte izlazio iz frižidera. A onda kaže, najavljeno osveženje, RHMZ procenjuje da stiže negde sredinom novembra. Prognostičari isto kažu da nas očekuje tropska noć, mislim, to je elegantan izraz za ležanje na pločicama u hodniku u 3 ujutru. Izlazak na ulicu u 14 časova više nije obična šetnja, nego naučni eksperiment preživljavanja. Dakle, ćete prvo dobru ili lošu vest? Aj, dobra vest. Znači, dobra vest je, vreli talas konačno prolazi. A loša vest je, ustupa mesto još vrelijem. Krećemo se u Aranđelovcu na toj temperaturi, 34 Kragujevac, 35 Beograd, 36 Novi Sad, Sombor i dalje najtopliji 37, od sede do subote manji pa temperature od 29 do 34, od nedelje ponovo porast u 35 i više. Dakle, prognoza za avgust, danas sunčano, sutra još toplije, od vikenda prelazimo na direktno kremiranje na otvorenom. Ne znam šta bi rekao Laki, Đenka, u stvari. Kaže, đavo poslao dopis našem RHMZ-u sa molbom da malo smanje temperaturu, jer mu se, kaže, grešnici žale da im je ovde pretoplo, znaš. Dakle, subjektivno osjećaj za avgust nije u stepenima, nego u stepenima u pekotina drugog stepena.

Ja se, izvinite, zezam. Pa sve se bira krupnije osim žene. Samo žena se sitnija bira. Izvinite, gospođo.

0: I ove godine idem na more. Nego šta, gaće sam već spremio. Nismo ni mi bez gaća. Bile malo pocepane, ali ja ženi iglu i konac u ruke. Zlatne ruke ima moja žena. Okrpila lepo gaće, ko nove. Hoću da kažem, spreman sam za more.
1: Ma može i bez toga, mislim, Zoki, naravno, idemo na nudističku plažu, oblači nas butigo i bos. Što kaže, kao pištolji, da. Jeste gledali Goli pištolj? To je sjajno, ovi serijal filmova, Police Squad, odnosno serija, da. Se sjećate tog avgusta, bila sreda, 11. avgust, 99. Cela Srbija izgledala bizarno, onako, kao posle neke apokalipse ili katastrofe. Ulice prazne, roletne spuštene, prozori zatvoreni, čak i avioni jata ostali na zemlji, kao da se čekao kraj sveta. A u stvari je trebalo da se dogodi samo pomračenje sunca. I kažem, sećam se baš kao da je bilo danas, pre tih 27 godina, isto sam bio u ovom studiju i vodio radijsku emisiju i onda ekipi sa televizije je došla ova ideja. Ajde, kaže, nek ide ovaj, tvoja priča i ta lepa muzika, mi ćemo da miksamo satelitske snimke. Onda je na TV-u išao ovaj program radijski plus to praćeno kako Evropljani u Parizu tamo ili Azurna obala ili te već leškare na nekim ležaljkama džozluke stavili, sunčaju se i gledaju kroz te džozluke pomračenje, a kod nas kad mi smo tog 11. augusta 99. spustili roletne, zaključali vrata, ostali u kućama. Narodu koji je preživeo 3 meseca NATO bombardovanja, najopasnija stvar u istoriji bila jedna zvezda. A su nas zaplašili, u stvari neki nisu nas. Komšinica te 99. tokom pomračenja pokrila šerpu s pasuljem, staklenom vunom da je ne ozrači sunce. Ista ta žena koja je tokom bombardovanja na terasi širila veš. Naučnici su te 99. upozoravali na oštećenje vida. Sad, za svaki slučaj, većina naroda je tog dana odlučila da ošteti samo jetru. Stranci, bre, gledali sa specijalnim naočarima, posmatrali taj fenomen, a mi smo gledali kroz rupicu na roletni, naoružani belim lukom i bensedinom. I tog 11. augusta, kažem, najbezbednije mesto bio je podrum. Doduše, nama je tada to već bila primarna adresa, jer bilo je bombardovanje pre toga. I zaista, kaže, posle ovog vremena sve teško je ne pogledati te scene sa dozom neverice. Čitava zemlja obuzeta strahom od nekoliko minuta mraka usred dana. Državne institucije preporučivale da ostanu u kućama, spuste roletne, ne mrdaju, pogotovo upozoravane deca, stari i hronični bolesnici. E, u zvaničnim saopštenjima pominjale su se moguće posledice kao ubrzan rad srca, skok pritiska, grče i mogućnost gubitka vida ukoliko se pomračenje bude gledano bez zaštite. Mislim, dobro, bez odgovarajuće zaštite stvarno može da ošteti vid, ali takva atmosfera, ljudi, zaista. Dok su se ljudi širom planete okupljali u parkovima, pravili piknike, posmatrali nebo kroz zaštitne naočare i slavili reda kosmički događaj, kod nas su mnogi odlučili da ostanu zatvoreni iza spuštenih roleti. I tako za samlosno prazni gradovi. Kažu, u zoološkom vrtu legendari Vuk Bojović rekao kako su životinje reagovale. Bilo malo uzbuđenja, zbunjenosti, ali su sve preživele, možda i lakše nego ljudi.

Dakle, stranci na ulici izašli sa specijalnim naočarima, naši ljudi sa spuštenim roletama, zakovanim prozorima. Čisto da im pokažemo ko ima bolju preventivu. Mačke pod krevetom, psi u kupatilu, ljudi u špajzu. Bila je to jedinstvena vežba iz civilne zaštite u režiji jedne zvezde i medija.

Chris Rea, Phenomenal Baby, Don't Cry. E, sećamo se tog 11. augusta 99. pomračenja. Sunce se pomračilo na svega par minuta, ali je strah u dnevnim sobama trajao sve dok dnevnik nije javio da je opasnost prošla. E sad kažu, tog dana smo izmislili novu opremu za posmatranje prirodnih pojava, rengenski snimak pluća babe iz 84. i garovo staklo od razbijene flaše piva.

letu. Naučnici su utvrdili da ne treba gledati direktno u sunce. Mi smo to shvatili ozbiljno, pa smo za svaki slučaj izbjegavali gledanje kroz prozor, izlazak na ulicu i udisanje vazduha. Tog 11. augusta ulice u Srbiji su bile praznije nego za vreme policijskog časa. Čak su i lutalice shvatile da je bezbednije u ugradnom ormaru. I neki narodi su te 99. pravili piknike da posmatraju astronomski fenomen, dok su Srbi sedeli u podrumu sa flašom rakije i čekali da prođe sunčani udar radijacije. Najbezbednije mesto u Srbiji tog 11. augusta bila je soba bez prozora, pokrivena ćebetom, mrak u glavi je idealna zaštita od mraka na nebu. Glavno uputstvo u vestima te 99. bilo ne gledajte u sunce i ispustite roletne, i narod je to dopunio sam, i nemoj slučajno da dišete duboko dok ne prođe vest na dnevniku. Srbija je tada bilo društvo iscrpljeno ratom, bombardovanjem, godinama, tužnim godinama, živjeli ljudi po stresom, neizvesnošću, strahom, pa i onda u toj atmosferi nije bilo teško poverovati u priču o katastrofi, radijaciji, kraju sveta. Svoj doprinos naravno dali su vidovnjaci, astrolozi, teoretičari zavere koji su govorili o svemu, od Černobilja do propasti sveta. Tako da su mediji, različiti samozvani proroci, napravili atmosferu u kojoj pomračenje sunca prestalo da bude prirodni fenomen i postalo društveni događaj. Bilo kako bilo, 11. august 99. je ostao kao jedan od najbizarnijih dana naše novije istorije, dan kada smo kao društvo kolektivno spustili roletne. Predstavljajuće pomračenje, a ono nas očekuje sutra, možda je dobra prilika da se setimo tog dana, ne da bismo se podsmevali ljudima koji su tada bili uplašeni, već da bismo se zapitali koliko smo se kao društvo promenili. Sad kod nas će ovaj astronomski spektakl ipak biti u drugom planu, za razliku od Grenlanda, Islanda i Španije, gde će valjda biti potpuno. Kod nas će mesec zakloniti 50% sunčevog diska, i to pred sam zalazak, negdje oko 18.30. Problem nikad nije bilo pomračenje sunca. Problem je bio što smo posle svega što nam se događalo bili spremni da poverujemo gotovo svaku priču koja je nudila objašnjenje za sopstveni strah. A ovog puta možda bi bilo dobro da pogledamo u nebo, ali kroz zaštitne naočare, a ne kroz filter panike. Dakle, preživjeli smo 3 meseca bombardovanja bez ogrebotine i onda nas je u avgustu zamalo ubilo sunce. Dakle, naši ljudi te 99. NATO rakete gledali sa krova i terasa, a od pomračenja sunca bežali u podrum ili pod krevet ili pod jorkad. Ceo svet kupovao specijalne naočare da gleda u nebo, mi smo kupovali one folije da prelepimo prozore, zlu ne trebalo. Kaže jedan pas, mačka i komšija Zoki, jedino 3 bića koje su te 99. 11. augusta smelo izašli na ulicu tokom obraćenja, kaže komšija Zoki išao po lebac. Tog augusta shvatili smo i vrhunac srpske logike, kasetne bombe su opasne, ali rengenski zraci sunca su tek apokaliptične. Neki su te 99. gledali u nebo kroz garavo staklo, a većina kroz onu rupicu na roletni, drhteći da ih sunce slučajno ne primeti. To je bio jedini trenutak u istoriji kada je cijela nacija dobrovoljno otišla u kućni pritvor, i to iz čiste ljubavi.

Najhrabriji među nama su te 99. povraćenje gledali kroz tri paralj naočara za sunce, staklo od garažnih vrata i rengenski snimak pluća iz 88. Tako priroda nam je te 99. ponudila spektakularan astronomski fenomen, a mi smo ipak izabrali da ga odgledamo u Dnevniku 2 iz bezbednostne i zatamljenog špajsa. U 1984. je 11. glupog avgusta Ray Parker Jr. broj 1 Tenor Ghostbusters iz istoimenog filma prvo mesto na svetskim top listama.

Pesma koja slavi život, lepotu življenja, Salda Vinči. Mada ja volim i Monty Pythonovca, ono Always Look on the Bright Side of Life. To je najiskrenija oda životu, nastala na krstu. Pouka jasna, život treba slaviti tek kad zvanično više nema šta da izgubiš. Naravno, moglo bi da bude i I Will Survive, Gloria Gaynor. Pesma slavi život tako što te podsjeća da je tvoj najveći istorijski uspjeh što nisi pozvao bivšu u dva ujutru. Dobro, naš narod voli i ne može nam niko ništa. To je vrhunac balkanskog slavljenja života. Toliko je puno optimizma da uspešno ignoriše i zakone fizike i stanje na bankovnom računu i poziv od izvršitelja. Pa onda kafanski semdalinke najtiži narodnjaci, ništa ti ne vrati želju za životom, kao saznanje da je pevač u pesmi bar tri puta gore nego tebi. To i nije muzika, to je besplatna terapija sa popustom na vinjak. Naravno i Happy je Pharrell Williams, pesma slavi život, najviše ga slavi i ovaj Pharrellov bankovni račun. Danas nam je divan dan, pesma koja slavi tvoje postojanje, tako što te uz aplauz podsjeti da si upravo potrošio još jednu godinu. I naravno, pesme koje slavi život uglavnom traju 3 minuta, tačno onoliko koliko prosečan čovjek možda izdrži u stanju čistog optimizma pre nego što ga poklopi stvarnost. Dakle, najbolje pesme koje slave život nastaju u kafani. Pravilo je prosto, što je tekstopisac više želeo da skoči s mosta dok je pisao stihove, to publika sa više žara naručuje još jednu turu i kliče životu. Naravno, Louis Armstrong je What a Wonderful World slavi život na najljepši mogući način i podsjeća nas kako bi svet fantastično izgledao da u njemu nema ljudi. Kafanski narodnjaci slave život tako što oplakuju se vaše bivše, sadašnje i buduće greške, jer ništa vas ne podsjeća da ste još uvijek živi, kao recimo mamurluk u 6 ujutru i prazan novčanik. E sad kažu, ovaj pravi Srbin se ne pronalazi u pesmi ako u njoj niko nije umro od tuge ili bar polomio sve čaše u lokalu. Pesme koje nas najviše pogađaju po pravilu imaju više propalih brakova, alkoholizma i bankrota nego ceo opus Dostojevskog. E sad kaže, ovo je isti fenomen, samo Srbin, rođenje deteta, odlazak u penziju, slavio stihove, prokleta je ova nedelja ili tipa mene pijanog noća se odvela policija. Dotako sam nož života, kod nas nije balada o promašaju, nego zvanična biografija i opis prosečnog utorka. Jer svi znamo da Tomas Zdravković nije pisao pesme, nego zvanične izveštaje sa patologije srpske duše. I tako, Srbin se u principu najviše pronalazi u onim pesmama u kojima nema ni para, ni sreće, ni žene. Mislim, ne zbog metafora, nego zbog tačnosti podataka.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Okreni obrni, tu je radio Šumadija, neko voli mandarine, neko banane, neko lubenice, neko pesme koje slave život kao što to radi recimo radio Šumadija. Onaj stih živi čovjek umro nije, u stvari najčešće očajnički medicinski izveštaj iz kafane u pet ujutru, a prvo pesme koje slave život najčešće pišu ljudi koji su upravo preživjeli trovanje lošim alkoholom, raskid, bankrot. Neki pevaju život je lep, pevaju najglasnije kad im račun u minusu. Ja kad neko recimo zapeva sve lako kad si mlad, budite mislim sigurni da bar ima 40 godina, stambeni kredit i hronični bol u donjem delu leđa. Ne, sad pesme koje slave život traju otprilike 3 dana, odnosno 3 minuta, ali kolektivni mamurluk i trežnjenje traju posle 3 radna dana. A, 34 u Aranđelovcu, maksimalnih danas 35 je u Valjevu, Kragujevcu, Novi Sad, Beograd 36, Kikinda, Sombor, Palić, najtopliji u ovom trenutku 37. Znači od srede do subote lagani pad temperature od 29 do 34, a onda od nedelje ponovo porast od 35 i više. Dakle, meteorolozi kažu da nas o krajem nedelje očekuje osveženje. Temperatura pada sa 41 na bezbrižnih 39. Kažu, toliko je vruće da su i klima uređaji počeli traže bolovanje i godišnji odmor. Ne znam, jeste vi išli na odmor, mislim. Dakle, nemojte da izlazite iz kuće između 8 ujutru i 2027.

0: Ođe volski toplom letu, beli đavoli. Dugo toplo leto. A bukvalno. 4 minuta do pola 2.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Kažem, predlažem neke filmove, serije, pričali smo o turskim serijama, španskim, šta bi mogu da se gleda po ovoj vrućini, recimo Lepo selo, Lepo gore, za letnje vrućine, vidiš se oni u onom tunelu, tamo je Lodovina, da. Ili recimo možda bi mogli da bi se to gledati hollywoodske blockbustere kad je recimo Žikina dinastija pravi letni film. Znači nivo inteligencije i humora ovih likova savršeno odgovara stanju vašeg mozga prokovanog na suncu. Mrta vlada, niste videla naslov za ove tropske dane, ne zbog radnje, nego zato što to je jedino stanje u kom želiš da se nalaziš dok ne prođe avgust. Pa dobro, nacionalna klasa na plus 40, gledaš Floyda kako vozi bez klime u fići, pa ti taj tvoj poluispravan auto sa otvorenim prozorima nekako deluje kao premium klasa. A putevi Srbije upozoravaju učesnici u saobraćaju da budu oprezni zbog visokih temperatura, zato se zahteva pojačanu pažnju, odgovorno ponašanje. Dakle, na put da krenete odmorni, jutarnjim, večernjim satima, jer već kad vam odgovara. I naravno, bavite se sportom, ali ne po ovoj vrućinčini. Mislim, kažu, ko kaže da mi nismo sportska nacija. A leti ovaj, svi aktivno treniramo vatanje ladovine i krivine i brzo podizanje ladnog piva sa stola, i to u serijama od po 10 ponavljanja. Pa onda neki pravi profesionalci primenjuju taktiku ekstremno mirovanje uz povremeno pomeranje usta radi gutanja lubenice. Nakon toga je roštiljanje na plus 40, jedini ekstremni sport gde takmičar gubi 3 kile znoja samo da bi uneo 5000 kalorija. Odlično smo u vaterpolu, ali nekako leti radije praktikujemo pivske varijante, ono leženje u plićaku sa limenkom u ruci dok glava glumi bof. A ja sam morao da se setim svega onoga što smo radili pre tačno 27 godina, kad je bilo pomračenje sunca, sledeće nas čeka već sutra, ali ne onako žestoko kako su najavljivali mediji te 99. Tako da smo od te 99. uspešno preživjeli 78 dana bombardovanja, onda smo se od jednog astrofizičkog fenomena zaključali u podrum, spustili roletne. Te godine su nas zvali nebeski narod, ali smo tokom pomračenja sunca svi odlučili da je nebo nekako ipak previše opasno za gledanje. Dakle, 99. Srbiji dokazali da je gora Mesečeva senka nego B2 bombarder. Jedini dan u istoriji kad su komšije prestali da gledaju šta radi onaj drugi, jer je postojala šansa da ih iz mraka pogodi neki sunčev zrak. Dakle, gledati pomračenje te 99. bez zaštite smatralo se vrhuncem hrabrosti odmah, recimo, iza izlaska na terasu bez potkošulja.

Dakle, tad smo naučili tu važnu lekciju iz astronomije. Ako slučajno pogledaš u pomračeno sunce bez roletne, odmah će ti otpadne koža, a krava će da prestane da daje mleko. Te 99. za vreme pomračenja neki su pili jod, neki su lepili trake na prozore, a oni najhrabriji su gledali kroz rupicu na jorganu.

dakle, bom rečenje, te 99. jedini trenutak u istoriji kad su Srbi dobrovoljno pobegli iz kafana u kuće. Dobro, naučnici tvrdili da će sunce da nestane ovaj par minuta, ali narod za svaki slučaj kupio i leba i ulja i šećera za naredna tri meseca.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market deo raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Kako je to pevačica, da. Revi ljubavi, ljubav razonoda, sport i razonoda na 989. Nema zime, gledao z Radio Šumadiju, kažem vam ja. Naš letnji višeboj sastoji se od tri rigorozne discipline. Znači, nošenje gajbe piva do ladovine, okretanje prasića i ubeđivanje komšije da je u gradu još toplije. Iako naše najtrofejnije letnje takmičenje može da bude i ono ko će duže da sedi pored upaljenog, raspaljenog roštilja na zvesti. Pobednik dobio titulu majstora i opekotine drugog stepena. Takođe, pikado je odličan letni sport pod uslovom da je meta, recimo, komarac na zidu, a projektil papuča iz zamaha. E sad, skok u vodu sa stene, brate, to je amaterski sport. Pravi ekstremni sport je, recimo, ulazak u auto koji je ceo dan stajao, parkiran bio na suncu. Dakle, lifting gajbe piva iz podruma do terase, jedini trening snage koji se ovde radi sa osmehom i bez zagrevanja. Izlaze se naši atletičari dobro spremili, večeras nas čeka još jedno finale. Odličan start srpskih atletičara u Birminghamu, a dečko koji nema, mislim, još 20 godina, dečko je ovaj Luka Bošković. Događaj dana finale skoka u dalju u muškoj konkurenciji. Luka je u poslednjoj seriji zabeležio drugi najbolji rezultat, 8.33. Drugo svrstava u prvi red favorita za osvajanje medalje. A njega bio bolje samo ovaj Italijan Inzoli, koji skočio samo centimetar više. Pa navijamo za našeg mladog, sjajnog Luku Boškovića. A fudbaleri Zvezde dočekuju Hapoel Berševu večeras od 20 sati, imaju jedan gol za ostatka. Fudbaleri Partizana otputovali u Kazahstan, u četvrtak igraju revanš utakmicu protiv Tobola. E sad, šta je fora i šta je aktuelno ovih dana da se menjaju nazivi iz sportskih saveza? Evo, posle rukometa na red došao i boks. Bokserski savez Srbije je saopštio danas da je promenio naziv u Srpski bokserski savez. Tako je i rukometni savez Srbije, koliko znam, promenio ovaj u Srpski rukometni savez. Dobro, oni obično idu na pripreme, recimo na Zlatibor, Kopaonik. Tamo su, kaže, vrlo, vrlo skupe nekretnine. Na Zlatibor se, kažu, ide po čist planinski vazduh. Do duše u gradu izduvni gasovi bar nemaju miris pečenja i svežeg maltera. Znači što je, najveća fizička aktivnost na Zlatiboru jeste, recimo, izbjegavanje mešalica za beton dok šetaš oko jezera. To je jedina planina sveta gde ti za osvajanje vrhova ne trebaju gojzerice, nego štikle, najnovi iPhone i navigacija do najbliže kafane. Kažu, Zlatibor ostaje posećenija turistička destinacija u Srbiji sa ovoj prosečnom cenom nekretnina, obim gradnje, kaže, godinama su važili za apsolutne šampione i Zlatibor i Kopaonik. Sada ne pričam o ceni nekretnina. Dakle, kažem, Kopaonik je jedino mesto gde sneg pada samo da bi skupocene jakne, skupi satovi i sveži silikoni izgledali onako malo uočljivije. Mislim, razlika je inače jednostavna. Recimo, na Zlatiboru te udari mešalica dok piješ kafu, a na Kopaoniku te zagradi džip od 100.000 evra dok obuvaš pancerice. I tako. A nekoga prati mesec, evo već 60 godina.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sjaja.

0: Ja predlažem da i vi stavite po jednu ovu brnjicu za svaki slučaj. I još pazi, na televiziju lepo kažu izbegavati ljubljenje. Pa zaljubljeni se više ne ljube, nego se drže na distancu. A ovaj navalio, oće pa oće, i to tri puta oće.
1: Koliko imaš ti toga, a?
0: Pa, određene zalihe, da. Nek se nađe, da. Pa kažu da će biti zaraženo 2 miliona građana.
2: 80 godina od rođenja Mirona Laneta Gutovića, to smo obeležili danas, a predlažem ovaj osim idealnog soundtracka za ove tropske dane i neki film koji možda pogledate, recimo za tropske letnje noći Titanic. Gledaš, brate, one ogromne sante leda i po prvi put u životu iskreno zavidiš onim putnicima na okeanu. Pa onda što da ne, recimo podzemlje, odličan izbor za plus 40. Nije bitna radnja, bitno da te podsjeti kako je dolo u podrumu ovih prijatnih 18. Još jedan kultni film, recimo Istrebljivač ili ti Blade Runner, u tom filmu stalno pada neka tmurna, ladna kiša. Za 2 sata gledanja dobiješ neki lažni osjećaj da si recimo u novembru. Pa onda Ledeno doba, isto idealan izbor, mada malo depresivan. Mislim, gledaš mamuta kako uživa u snegu dok ti se lepe leđa za kožnu garnituru. Mada možda najbolji film za tropske dane, bilo koji film na VHS kaseti. Znaš zašto? Pa dok nađeš sine video rekorder i premotaš trak.

neku jesen već stigla. Nije bitno koji film gledate, sve dok se radnja dešava negde na Antarktiku, a vi sedite onako s podignutim nogama i ne pravite suvišne pokrete.

Dakle, gledanje maratonaca na letnjoj žezi ima poseban šarm, dok to palovići kremiraju, ti u sobi tačno osjećaš tu temperaturu i shvatiš da je Đenko u pravu. Ponovo radi bioskop. Ali u tvojoj dnevni sobi. Dakle, zlatno pravilo domaće kinematografije, leti koji god XU film da izabereš. Najvažnije je da gluma bude hladna, a rakija u čaši još hladnija. E da, mogu da vam preporučim nešto ovako od srca, baš. Ako ne znate šta ćete da gledate u tropskim noćima sa boljom polovinom, lošijom, kako god, od toplom od srca preporučujem ovaj seriju 100 godina samoće. Pre dve godine smo gledali prvi deo ekranizacije moje najomiljenije knjige Gabriela Garcia Marquesa. Kad je stigao i drugi deo, 7 epizoda, dakle, preporuka moja, uzmite knjigu Gabriela Garcia Marquesa 100 godina samoće, pročitajte, popišite likove i onda uživajte u fenomenalnoj seriji. Dobro, i maratonci, kaže, može, gledaš kako kremiraju ljudi, onda shvatiš da ti napolju na suncu ošte i nije tako loše, znaš. Pa onda vadljivo leto isto, i tebi je vruće, pa i Jagodinki je vruće. Ej, lepota poroka isto, to može. Kad vidite one golišove glumce, dobijete instant želju da se zatvorite u špajz i nikad ne izađete. S kakim međedom ja život provedu kukala mi majka već.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: U potrazi za idealnom pesmom po ovoj vrućini, recimo za zavođenje, za udvaranje, recimo, možda bi Čolina ona pesma Ti si mi u krvi, ali na ovom asfaltu jedini pravi pesnički izliv glasa Ti si mi u ladu, recimo. Pa dobro, i onaj stih, recimo, dodirni mi kolena, on funkcioniše kao, recimo, udvaranje, samo ako su kolena prethodno stajala u zamrzivaču. Pa onda lik koji devojci, recimo, neće peva, devojka se čardaš nogama, nego je onako suptilno pita, čekaj mala, jel ti klima u stanu inverter ili ti obično, mislim. Najveći erotski naboj u domaćoj muzici, možda ima ona pesma čiji refren glasi, mislim, Borina, vetar duva, duva, usta su nam sasvim suva, oh yeah. Ima, ima lepih stvarno pesama, 34 dalje u Aranđelovcu, 35 maksimalnih, Ćuprija, Sombor, Palić, Novi Sad, Kikinde 38, Beograd 37. E, kaže, pevao sam i aspirin na onu pesmu, jer, kaže, na ovoj vrućini udvaranje i glavobolje, kaže, idu u paketu. Mada naši ljudi vole ono proklete Amerika i zlato što si ja, jedina ekonomska analiza koju prosječan Srbin veruje bez pogovora. A onda kaže, on u principu ne ide kod terapeuta, jer ima onaj tekst nisam te se nagledao, nisam te se ne ljubio, to je i dijagnoza i terapija i uzrok bolesti u 2-3 strofe. Kad čujemo tekst niko nema što Srbini mada, jedno pomislimo na komšiju koji ima bolju ogradu, pa onda dopišemo i onaj nastavak, ali nek njemu i crkne krava. Obožavamo pesme koje pominju, gde se pominje majka, bog, sudbina u istom refrenu. Ako tekst sadrži reč, kažem, sudbina i sipa još jednu, to više nije folk pesma, to je naš ustav. Naravno, slavimo i radost, životnu radost, najbolja pesma o radosti življenja, recimo ona uz koju se napijete do te mere da sutradan slavljenje života nastavite uz supice i infuziju. Dakle, srećne pesme slave život, tako što vam ponude 3 minuta nade, a pre nego što vas saobraćena gužva, vrućinčina i komšino burgijanje vrate u stvarnost. Zapravo, pesme koje slave i mladost i život nekako najslađe slušaju oni koji već posle 9 uveče traže gde im je lek za pritisak. Mada neki kažu najlakše se pronađu u onim pesmama gde se pominju nesrećna ljubav, bratska izdaja i besplatno pečenje. Nema, kaže, ovaj psihološki, kaže, fenomen, nije naš čovjek se pronađe u onoj pesmi, stvarno niko nema što Srbi ni mada, u onom trenutku kad u novčaniku ima samo staru Bus Plus karticu i fiskalni račun iz 2018. Ej, onda kaže pesme malo viski, malo Coca-Cola, kad legne dečiji dodatak ili regres.
2: Zove se Nemoj srećo.
1: Ili ne može niko ništa kad usve se parkira na trotoaru bez kazne.

išlo promašenje. Ima mnogo loših dana kod ljubavi.

Mis

da bi čovjek bio brži, treba da dijetu drži. Ja bi vrlo rado šeto, kad mi stomak ne bi smeto. Probao bi da trknem, ali se plašim na recepte. Sad nemam svežinu jer imam težinu. Kad god sednem, nešto jednem. Kad bi skinuo koje kilo, to bi mnogo dobro bilo. Neću nikad više da jedem slatkiše. Toliko se meni trči. Ma nek svako crevo krči, užasno je meni stalo da skinem sa sebe salo. Ljudima sam posto čudan. Pitaju me da sam truden, jer zbog viška kilograma misle da ću biti mama. Ja sam muško, nemam bebu, menjam odnos prema lebu, ukidam upotrebu. Mada hleb i pecivo volim neizrecivo. Pa sam često jeo testo, i testo i ono resto. Sad sam presto, ne bi li mi stomak nesto, jer u njemu nema mesta. Više ni za trunku testa. Objavljujem dobre vesti, testenine neću jesti. Da povratim izgled skladan, morat ću u krevet gladan. Da povratim skladnu građu, moram da se morim glađu. Imam jednu poteškoću, želim se klope noću. Znam da mi se tada ždere, pa ispraznim frižidere i džabe po njima kopam, nema hrane da je klopam.

Njega bubirnog utirala vam neke, pretpostavljam, i ova vrućina. Tražimo idealan soundtrack za tropske dane. Kažem, možda najveći letni zavodnik nije onaj koji svira gitaru na plaži, nego onaj u kolima ili kući ima ispravan klima uređaj, peva. Sve je lako kad si mlada, lakše kad imaš inverter. Naravno, stvaranje na tropskim vrućinama zahteva potpunu iskrenost, zaboravi ruži i poeziju, otpevaj joj, mirišeš na omikšivač i znoj, ajde se ne dodirujemo do oktobra. Kakav god da ti je muzički ukus na ovoj vrućini, je Dezodorans jedini pravi hit koji sprečava da se udvaranje završi tragično. Pa i Ljubav vjere nemam, Džibo i Oliver su super zavođenje u teoriji, ali na 4 stepeni nekako jedina melodija koja izaziva prave trnce u telu jeste zvuk kompresora, inverter klime kad ode na 18-20. Neki su možda zapevali imali nade za nas. Tekst koji pogađa svakog Srbina, ne zbog ljubavnih problema, nego svaki put kad pogleda cenu goriva i potrošačku korpu. Naravno, kafana je moja sudbina, jedini stih gde se reč sudbina ne koristi kao tragičan udes, nego kao opravdanje što se kući dolazi na sve 4. Dobro, naravno, ne može nam niko ništa, slavi život, prkosi sudbini, traje sve dok ne stigne plava koverta od izvršitelja ili računi. I naravno, turbo folk pesme o jahtama, šampanjcu, milionima. Ispod palme na obali mora, slavi opušten život, beg od stvarnosti. A uglavnom je peva čovjek koji je tu palmu posljednji put video na jelkici za osvežavanje auta. Uglavnom, dragi moji, pesme koje najviše slave život obično se naručuju posljednjim novcem iz džepa. A posle toga više ne slavi život, mislim, slaviš preživljavanje do prvog u mesecu. Treba preživjeti ovaj tropski talas, iz Italije poručuju, trenutni toplotni talas bit će najduži ove godine, trajaće do 17. augusta. Dakle, trenutni toplotni talas 20 dana će da bude, da. Dakle, prognoza za ceo mesec je jednostavno, ako otvorite prozor, automatski prihvatate uslove korišćenja rerne. Međutim, crveni meteo alarm je zvanično zastarao. Za ovaj august bi trebali da uvedu onaj ljubičasti alarm sa onom ikonicom roštilja u uglu ekrana. Kažem, jedina dobra vest o naučici tvrde da je onaj topli avgust u poslednjih 100 godina, međutim, loše vest. Ovo je ujedno i najhladniji avgust u narednih 100 godina. Sad, jedina razlika između avgusta na gradskom asfaltu i, ili recimo plaže i pakla jeste u tome što u paklu bar ne plaćate ležaljku i suncobran. Prognoza konačno postala izuzetno precizna. Meteorolog samo izađe na terasu, zapali cigaru od vazduha i kaže, bit će pakleno. Tako je ispalo nešto kao kretanje po gradu u avgustu, svelo se, znači, na ono neko taktičko pretrčavanje, znaš, od jedne do druge ladovine, kobre u nekom ratnom filmu sa niskim budžetom. Dobro, i znoj više nije znak fizičke aktivnosti, dokaz da ste, vrati, još uvijek živi. Sport, večeras, kažem, gledamo ovo finale u skoku dalje na evropskom prvenstvu, Zvezda od 20 sati traži preokret protiv Berševe. Berševa na sve strane, dobro, zavisi koje ptice volite. Dakle, 11. avgust, dan kad zvanično je to, ulazimo u drugu trećinu avgusta, a sunce i dalje radi u 3 smene, bez slobodnog dana, bez poštovanja radničkih prava.
Radim i ja i celo leto samo za vas, jer neću da znam za nikog osim tebe. Prijetno popodne, čujemo se sutra.

sreće. Samo jedno zrno, samo jedna kan, ponekad kanan, jedan štan, a nekome sekira.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

što si sakriven od pogleda. Ti si za mene, ti si mi sve, ti ne bi jedan, ti želiš dve. I kada spavaš, sreća je ta što si sakriven.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta počeli su u junu 2025. a rok za završetak je 25 meseci. Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima, a potom i poljoprivredno gazdinstvo Arsović u selu Kušići kod Ivanjice. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za narednu godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sljedeća sednica bit će održana sutra. Kako je izjavio član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada Srbije predložila povećanje od 9,2%. Sindikat nije izašao sa preciznim procentom povećanja, ali traži da on bude dvocifren. Dok brojne opštine u Srbiji uvode restrikcije u vodosnabdevanju, rezerve na vodozahvatima Aranđelovačke opštine su stabilne, ali apel za racionalnu potrošnju uvijek je na snazi. I pored visokih temperatura, radna jedinica javno-komunalnog preduzeća Bukulja angažovane su na različitim poslovima. Radnici radne jedinice vodovodi i kanalizacije angažovani su na rekonstrukcijama delova mreže, kao i rješavanju kvarova koje građani prijavljuju na dežurni telefon 064-8586-000. Radna jedinica čistoća radi u tri smene, a trenutno su angažovani i na uređenju stadiona fudbalskog kluba Šumadija. Još jedan toplotni talas pred nama, visoke temperature već duži niz dana. Voda je ono o čemu najviše razmišljamo kada je vrelo leto u pitanju. Kakva je situacija trenutno na aranđelovačkim akumulacijama i da li aranđelovčani tokom ovih dana i više koriste vodu nego inače? Danas razgovaramo sa PR-om javno-komunalnog preduzeća Bukulja, Sanjom Patričević.
3: Naravno da su toplotni talasi izazvali jako veliku potrošnju vode, ali bez obzira na sve, naše zalihe su stabilne. Nivo vode u Bukuljskom jezeru je na 2,45 metra od kote preliva, a na Bukuljskom 4,9 i danas su uključene pumpe. Prepumpavamo vodu iz Garaškog u Bukuljskog jezera, tako da održavamo stabilno sistem. Nema bojazni da će se ni ove godine uvoditi mere štednje i restrikcije, ali opet naravno moramo da podsjetimo građane da je apel za štednju uvek na snazi, da voda treba da se koristi za ličnu upotrebu, ali da naravno povedu računa i da izbjegavaju zalivanje travnjaka, betona, tako da štedimo rezerve vode.
2: Vaši radnici i ovih dana na terenu, koji su to radovi koji su trenutno aktualni kada govorimo o radnoj jedinici vodovodi i kanalizaciji?
3: Od subote započeli su radove na rekonstrukciji vodovodne linije u naselju Vrbica, Švabića kraj. Tu se radi rekonstrukcija linije u dužini od 400 metara. Menja se azbestni cevovod prečnika FI50 novom linijom FI63. Ovi radovi će trajati otprilike do kraja nedelje i nakon toga ekipa prelazi na radove na rekonstrukciji magistralnog cevovoda kod Tomića Kose, koji su u proleće započeti, ali prekinuti zbog radova na rekonstrukciji na transitnom putu u ulici Ilije Garašanina od Šumadijinog stadiona do spomen kosturnice. Ta rekonstrukcija je nama jako važna jer kvarovi su veoma česti i zbog toga donji deo grada vrlo često ostaje bez vode, tako da evo vraćamo se na te radove i nadamo se da će i oni biti brzo završeni.
2: Kakva je situacija ovih dana? Znamo da kad su visoke temperature dolazi do sleganja tla, pa i otuda određeni kvarovi. Da li je bilo više prijava kada govorimo i o sugrađanima koji se javljaju na vaš broj telefona koji je stalno dostupan?
3: Svakodnevno se dešavaju kvarovi, to su neke manje intervencije koje mi uspešno završavamo. Građani nam javljaju na naš kontakt telefon 064-8586-000. Ekipe izlaze odmah na teren, saniraju u što kraćem roku i prekidi su u vodosnadevanju kraći. Evo baš ovog prepodneva potrošači u naselju Kolonija, to je deo gde je Kosovska ulica, Stevana Sinđelića i Hajduk Veljka. Oni su u prekidu sa vodosnabdevanjem do 15 časova, ali ekipe su na terenu i završit će sanaciju kvara što je moguće brže.
2: Radna jedinica Čistoća također ovih dana ima pune ruke posla. Kako oni trenutno rade, funkcionišu?
3: Oni funkcionišu svakodnevno prema planu odnošenja smeća i naravno održavanju javne higijene. Rade u tri smene, obavljaju svoje poslove na održavanju higijene grada, a evo sada su angažovani dodatno na uređenju Šumadijinog stadiona, znači čisti se stadion, uređuju se tribine, tako da su to opet neki dodatni poslovi koji oni uspešno završavaju, naravno u korist celog grada.
2: Koji su to još radovi koji su aktuelni kada govorimo o ostalim radnim jedinicama javnog komunalnog preduzeća Bukuj?
3: Ekipe radne jedinice Niskogradnja, oni su još od proleća angažovani na sanaciji oštećenog kolovoza, nalaze se u selu Banja, zaseok Panjevi. Ekipa radne jedinice Vodovod, koja je zadržena za održavanje kanalizacije i kanalizacione mreže, oni rade na izgradnji šahta i u selu Tuleži, odnosno oni pomažu da se i vodovodne šahti održavaju kako treba, tako da, što bi se reklo, mi imamo pune ruke posla, radimo u svim oblastima koje su nam poverene od našeg osnivača. Ono što hoću da naglasim sada dok traje ovaj toplotni talas, svi radnici na terenu rade od 6 sati ujutru, trude se da sve svoje poslove završe u svežijem delu dana i naravno kada dođe taj vreli deo dana pravi se pauza zbog bezbednosti i zaštite na radu. Posle toga nastavljaju radove i završavamo sve što su nam zadaci predviđeni u toku dana, završavamo prema planu i programu.
2: Kada govorimo o voznom parku i o različitim mašinama sa kojima funkcionišu radne jedinice javno-komunalno preduzeće nabavilo u toku prethodnog perioda, kakav je plan u narednom periodu?
3: Pa mi nabavljamo mašine i opremu, uvek usavršavamo, poboljšavamo uslove rada i naravno usluge koje pružamo građanima, a naravno opština nama uvek poveri još neki novi zadatak, tako da eto sada smo u procesu nabavke mašine za upravljanje puteva. Nadamo se da ćemo uspešno to završiti do kraja godine. Ovaj posao će biti posebno značajan za seoske mesne zajednice, jer je tamo putna infrastruktura mnogo ozbiljnijem problemu, pa da može da se u našem gradu obezbedi i da svi građani imaju adekvatno način funkcionisanja i korišćenja saobraćaja.
2: Od 1. avgusta u svim apotekama u Srbiji niže su cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, za što je država izdvojila više od 100 miliona dinara. Već od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji moći će da ostvare pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Prva mera koja je stupila na snagu iz paketa mera za jeftinije lekove odnosi se na smanjenje doplata za lekove sa liste A. Baby Spa Bolini je otvoren pre par mjeseci u Aranđelovcu u ulici Cara Dušana, jedinstvena usluga za bebe i roditelje. Spa centri popularan je vid odmora, a sada u njima mogu da uživaju i najmlađi. Hidroterapija znatno pomaže u razvoju motoričkih i psihosocijalnih veština mališana. Boravak u spa centru za bebe opuštajući je i za roditelje. Baby Spa je mjesto gdje su svaka kap vode i svaka masaža korak ka boljem razvoju vaše bebe, kaže doktor Aleksandra Ćalasan, sa kojom je razgovarala Jasmina Jovanović.
4: Poznato je da mi odrasli volimo da koristimo benefite spa centara, međutim od kraja prošle godine evo u Aranđelovcu naselju Lamele spa centar Bolini namenjen bebama. Otvorilo ga je pedijatar doktorka Aleksandra Ćalasan, pa voda jeste život, voda jeste zdravlje. Ovde hidroterapiju, masažu, na nju mogu da dovedu roditelji bebe od kog do kog uzrasta i zašto je spa preporučljiv bebama.
5: Dobrodošli u ovaj naš prostor. Hidroterapija je jedna blagodet za ovaj dečji organizam, posebno za bebe od najranijeg uzrasta. Ovde mogu da nam dođu bukvalno od kad pupčana rana lepo zaraste, to kod nekih beba može da se desi čak i 15. dana, pa sve do druge godine života. Zašto naglašavam da mogu da dođu u najranijem uzrastu? Zato što je ovaj baby spa i ta hidroterapija prvenstveno namenjena bebama koji imaju problema sa kolikama, znači sa grčićima. Obzirom da dosta olakšava grčiće, posebno u podnevnim satima, onda obično roditelji zakazuju te kasnije termine da bi beba lakše i mirnije spavala i kako bi bolje prošli ti grčevi u prvim danima. Zna se da oni ukoliko krenu rano sa 15 dana znaju da potraju do 3. meseca, a ukoliko krenu kasnije, negde tamo znači od 20. dana, onda traju i kraće. Naravno, u dogovoru sa nama roditelji uvode neke pomoćna sredstva lekovita da prosto pokušaju bebama da olakšaju sve to, ali nekako ova vodena sredina koja je njihova bazična sredina gde su oni proveli 9 meseci najbolje može da im olakša te infantilne kolike. Onda sledeće zašto dolaze ovde roditelji, zato što bebe i prvo što kažu roditelji kad ih pozovem posle tretmana i pitam kako su bebe, kažu jao, spavali su fantastično, tako da su se i bebe odmorili i roditelji, što je mnogo bitno da skupe snage naravno za sledeći dan. Naravno, baby spa ima, odnosno hidroterapija i ručna masaža, kao i vežbice nakon toga, imaju benefite za decu koji imaju problema sa tonusom mišića. Pojedine bebe imaju nešto niži tonus mišića, neke bebe imaju nešto viši, a neke čak i kombinovani, recimo ručice su nešto nižeg tonusa, nožice nešto više, i sve to možemo lepo da tretiramo ovde u našim kadicama. Znači sve one imaju, kao što vidite, donje masažere koji se uključuju u najranijem uzrastu kod tih malih beba, znači do 3. meseca života, ali imaju i bočne masažere koji mogu da pokrenu odgovarajuće grupe mišića. Ti otvori gde izlaze bočni masažeri, oni sami mogu da se pokreću tamo gde mi mislimo da će biti najpotrebniji, a i jačina tih bočnih masažera može da se reguliše, tako da kod hipotonije uključujemo nešto malo jači mlaz, a kod hipertonusa nešto malo slabiji, da bismo opustili te mišiće masažom posle ručnom dodatno i pripremili bebu za vežbice kako ne bi plakala i što bolje odradila.
4: Iako je napolju preko 35 stepeni, kod vas pravo vodeno carstvo, osim zanimljivog enterijera gde je ispunjenog životinjama podvodnog carstva, evo tu su i zanimljivi, tako da kažemo, masažeri. Nekako spa za bebe zaživeo je u Srbiji pre par godina. Kako ste vi došli na ideju da ga otvorite u Aranđelu?
5: Ja prosto nisam ni znala da to postoji. Uputila me koleginica koja radi za jedno mleko, odnosno adaptiranu mlečnu formulu, koja dolazi da nam priča o toj formuli, obzirom da ona obilazi čitavu Srbiju da promoviše tu svoju formulu. Ona je ovaj spa videla kod jednog doktora u Pančevu, koji je inače neonatolog i radi na Zvezarskom porodilištu, doktor Miljan, koji nam je puno pomogao u savetima i za otvaranje kako njoj, pošto je ona rešila da to otvori u Kragujevcu, tako i meni ovde u Aranđelovcu. Stalno smo bili u kontaktu, na vezi, uputio nas je kako pravno to da regulišemo, i naravno kad sam čula, kad mi ona rekla da to postoji, da doktor radi, ja sam naravno na Instagramu pogledala kako je to organizovano kod njega savršeno, naravno, potražila još neke spa centre u Srbiji i u inostranstvu. Naravno, inostranstvo je to davno zaživelo, roditelji čak, recimo, videla sam na nekom sajtu da ima, recimo, 7-8 kadica i tu roditelji ulaze, kupaju svoje bebe, izlaze, znači tu su medicinski radnici samo malo da ih usmeravaju kako da sa svojim bebama što više uživaju i kako da ih zanimaju dok su oni u kadicama.
4: Kako izgleda jedan tretman, koje su to nedoumice roditelja kada dolaze, šta je potrebno da ponesu i da li je potrebno uopšte nešto da ponesu, koliko tretman traje, sigurno da je roditeljima na prvom mestu bezbednost njihove dece.
5: Baš tako. Što se tiče tretmana i dolaska kod nas, treba da ponesu samo dobro raspoloženje. Sve ostalo imamo. Počevo od pelena za kupanje, preko kupaćih kostima, zatim peškira, kvalitetnih ulja za masažu, znači bukvalno sve što se tiče tretmana mi imamo ovde. Kako se to kod nas dešava? Znači, bebu kad dođe, prvo malo opustimo u ovoj atmosferi, pustimo neke dečje pesmice, malo je prošetamo po prostoru da ga ona upozna i zatim pristupamo pripremi za ulazak u kadice. Najpre prvo joj naslonim je malo na vodicu da ona dodirne, obično sva deca vole da se kupaju, vole vodu, onda su oni prosto radosni i onda krećemo da stavimo sigurnosne šlaufe mlađim bebama do 9 meseci oko vrata, a starijim bebama ispod pasuha. Znači imamo zaista kvalitetne šlaufe sa najmanje bebe, to su šlaufi rozi dole i imamo jedan zeleni koji je trenutno iznajemljen, odnosno pozajemljen drugarima da uživaju na moru. Oni su od biserne pene i dobro drže vrat bebin u tim prvim danima kada znamo da je najnesigurniji, a kasnije malo kada oni imaju veći obim pokreta onda im stavljamo sa vazduhom da mogu lakše da se kreću, znači negde tamo od drugog do šestog meseca i čak i devetog kod sitnijih beba, a onda znači posle devetog ove mede koji su namenjeni starijoj deci, oni idu ispod pazuha da zapravo oni mogu da plutaju u vodici, da ne dodiruju nogama dole ili makar malo da vežbaju tu koordinaciju pokreta za hodanje koje će im trebati naravno kasnije od 12. meseca i da su im ručice slobodne, da oni mogu da stavljaju usta, da se igraju sa igračkama, da okreću spinere, to im je najinteresantnije i tako.
4: Benefiti hidromasaža su brojni, evo sada govorimo upravo o bebama tokom cijele godine, međutim koliko je sad letnji period nekako možda prilika roditeljima da na ovaj način pripreme decu za boravak ili u bazenima ili u moru.
5: Jeste. Mi prosto savjetujemo da bebe do drugog meseca ne posećuju velike bazene zbog visoke koncentracije hlora. Naravno i odlazak na more ne mogu da kažem da ne treba da idu zato što sam neko ko obožava more, ali bebe zaista do drugog meseca treba da su prosto u kućnoj sredini i mogu naravno da dođu kod nas jer ovde se voda dodatno dezinfikuje ozonom koji deci ne šteti. Kadice se pune i prazne za svaku bebu, peru se i dezinfikuju zaista i kadice, igračke sa kojima se igraju i spineri, bukvalno sve za svaku bebu, tako da je ovde jedna higijenski zaista savršeno dobra sredina za njih, dezinfikovana voda, individualni pristup njihovom problemu. Takođe mogu da najraniji uzrast beba da raslade sada u ovim danima zato što vodu prilagođavamo, znači obično je voda u tim zimskim i jesenjim mesecima oko 37 stepeni što odgovara temperaturi bebinog tela, a sad malo spuštamo 32 do 35 kako bi bebi bilo prijatnije, naravno klima koja je za za desetak stepeni niža nego temperatura vode i zaista mislim da ovde mogu lepo da se raslade, da uživaju i da se dobro pripreme za odlazak na more, jer znamo da deca kad vide tu veliku površinu da vode, da se obično plaše, ali eto prosto ovde mogu te prve korake da prevaziđu i taj strah i da služivaju kada odu u septembru. Zna se da porodice sa malom decom najčešće u septembru letuju kad je najljepše vreme za njih.
2: Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. Šumadijskog sajma poljoprivrede, koji će na jednom mjestu okupiti brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz Srbije. U fokusu ovogodišnjeg sajma biće poljoprivredna mehanizacija koja će zauzeti najveći deo izložbenog prostora. Posjetioci će imati priliku da vide traktore, kombajne, priključne mašine, vozila i različitu opremu namijenjenu poljoprivrednoj proizvodnji, a veliki deo mehanizacije biće izložen na otvorenom prostoru Šumadije sajma, gdje će posjetioci moći da pogledaju mašine uživo i direktno razgovaraju sa proizvođačima i distributerima. Nakon prošlogodišnje suše, kada su mnogi voćnjaci ostali gotovo bez roda, ove godine šljive ima znatno više. U toku je berba čačanske rane i najmasovnije sorte Stanley, koje su najzastupljenije u šumadijskim šljivicima. Ove godine belaže se prinosi od 20 do 30 tona šljive po hektaru, a na pojedinim parcelama i do 35 tona. Završetak berbe šljiva očekuje se početkom septembra, a tamo gdje su zasadi na najvećoj nadmorskoj visini, berba će trajati nešto duže. U Srbiji u junu ove godine registrovano 400.022 turista, što je 1,7% više nego u junu 2025. a registrovano oko 1,1 milion noćenja, odnosno 2% više nego prošle godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Domaći turisti su u junu ostvarili ukupno 601.068 noćenja ili 0,9% više nego u isto vrijeme 2025. a broj noćenja stranih turista bio je veći za 3,3%. Najposjećenije banje u junu bile su Vrnjačka, Soko banja, Banja Vrdnik, Banja Koviljača i Bukovička banja, a od planinskih centara Zlatibor, Kopaonik, Tara, Fruška gora i Divčibare. Najviše stranih turista bilo iz Rusije i Turske. Slede vesti iz kulture. Dragan Rajšić, redovni profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, učesnik je ovogodišnjeg simpozijuma Beli venčac. Sa početkom avgusta u ateljeu parku Bukovičke banje sa radom su počeli keramičarke, dok trak u venčačkom mermeru polako dobija svoje obrise. Prema rečima umjetnika, naslov dela, koje je sastavljeno iz više delova, je tačka i predstavlja apstraktnu skulpturu koja treba da pokaže da kraj ne postoji, da život uvek ide dalje. Sa umjetnikom razgovarala Jasmina Jovanović.
4: Od 1966. godine, kada je zaživao simpozijum Beli venčac, stvaraju se trajna kulturna dobra i ostavljaju se ovdje u parku Bukovičke banje u venčačkom mermeru u selekciji Radoša Antonijevića, našeg poznatog vajara. Ove godine u okviru Belog venčaca stvara Dragan Rajšić, inače redovni profesor Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo. Pa evo, prvo da vas pitamo kako je došlo do ovog poziva, pretpostavljamo da mnogo toga znate o istorijatu Belog venčaca i šta će to ovaj simpozijum proizvesti.
6: Pa da, ja zapravo pošto živim u neposrednoj blizini Aranđelovca u Sopotu, tamo imam porodičnu kuću i radionicu, moj atelje, tako da nije mi stran, veoma mi je poznat još iz mladosti kolekcija skulptura na otvorenom u parku Aranđelovcu, tako da eto, to je bilo jako davno kad sam se ja prvi put susreo sa skulpturama u parku, ali ipak eto, došlo je i taj trenutak da učestvujem i da uradim svoju skulpturu koja će biti počastovan sam u kolekciji predivnoj, koja je zaista impozantna i za svaki respekt.
4: Gradi se i ova skulptura praktično kao kuća, tu vidimo praktično i maketu i njen projekat. Šta će to iznedriti ovogodišnji simpozijum Beli venčac?
6: Naravno, rad u kamenu zahteva pripreme dobre, znači radim, a i većina kolega po modelu, koji se naravno uveličava i kako će biti u krajnjim dimenzijama u venčačkom mermeru.
4: Kakav je kvalitet i koliko je lako ili teško doneti ono što je zamišljeno u venčačkom mermeru?
6: Pa da, ovaj, ako pogledamo istoriju umetnosti i uopšte skulpture u kamenu, ovaj, mermer je nekako najprisutniji. Zašto? Zato što upravo i pruža svojim sastavom i kvalitetom da se zaista ovaj umetnik izrazi, da realizuje svoj rad, pogotovo ovaj venčački mermer koji je ovaj zaista vrhunskog kvaliteta.
4: Vole Aranđelovčani kada prođu parkom da čuju taj zvuk brusilice, to znači da se ovde u ateljeu u parku nešto radi, da će i verujemo da će vaša skulptura ugledati, pronaći zapravo mesto u okviru parka Bukovičke banje. Koliko je inspirativan zapravo ovde rad? Jeste da imate projekat, ali i sama činjenica da radite okruženi umetničkim delima, možemo da kažemo i svetskih vajara, koliko je inspirativno za vas?
6: Pa da, pored ove impozantne kolekcije o kojoj sam nešto rekao prethodno, ovaj sam ambijent, drveće, park, banja, izvori, daje jedan poseban mir nekako i samim tim uslovi su, da kažemo, predivni za rad i za stvaranje i za boravak i šta god. To je zaista za svaku, mislim, treba doživjeti to. Da.
4: Udahnuti život kamenu, a šta će nam vaša skulptura govoriti, koja je tema, koji na kraju, šta će pisati na postamentu ispod nje?
6: Da, naziv skulpture je tačka. Zapravo radi se o apstraktnoj skulpturi koja će biti iz više delova sastavljena. Radi se o tome da nekako taj pojam, da kažemo, tačke, kraja, zapravo ne postoji, da svaka naša delatnost ljudska ima svoje iščitavanje u kontekstu, u vremenu, u raznim istorijskim momentima, situacijama, tako da se nekako zapravo život ide dalje, da tako kažem. Da, kako bih rekao, nije jedna tačka, možda tri tačke, ako kažemo dalje.
4: Evo, stilska heterogenost zastupljena je ovde u parku kada govorimo o kamenu, kada govorimo o skulpturama, pa koja je možda vama najzanimljivija, eto, tog perioda 1966. do, ja mislim da je poslednje postavljeno u parku pre 10. godine?
6: To je veoma teško pitanje, zaista ne bih mogao da svaka ima svoju neku, da tako kažem, svoju vizualnu priču koja čini, pleni, tako da ne bih mogao na taj način nekako da favorizujem neku, ali zaista ima poznatih i dela, a i samim tim i imena umetničkih koji su bili tu od 66. godine.
4: Počeli ste s radom ovde u ateljeu 1. avgusta, da li će do kraja avgusta skulptura dobiti svoje prave obrise?
6: Pa da, ja očekujem ovo kako, mislim, organizacija je izuzetna, odlična za svaku pohvalu, tako da posao što se tiče realizacije skulpture ide i ja se nadam da bi trebalo da do kraja meseca se finalizuje.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih je 5.267 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza. Tokom akcije koja je trajala od 3. do 9. avgusta i sprovedena u 34 države road pola, pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 58.063 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine, otkriveno je i oko 9.000 drugih prekršaja, navodi se u saopštenju MUP-a. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, u petak od 11 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Orašcu u naselju Gajevi. Meteorolozi kažu i sutra topao i vreo letnji dan, maksimalna dnevna temperatura 39 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250, 062 88 47 250. Fortuna Market deo raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
7: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 18 25 828, 064 18 25 828.
4: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 331 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
7: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
4: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.